0: Todos los camiños levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es. En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia. Pechamos así unha semana que estivo marcada, entre outras cousas, por unha nova edición do Foro Conversa organizada pola cadena SER, unha cita sobre os máis de 30 anos de municipalismo. De seguido analizaremos o máis destacado desta cita con moitas conclusións que son moi interesantes no eido de concellos. Pero antes, imos comezar falando hoxe dun traballo dos equipos das universidades de Santiago de Compostela, de Valencia e da Laguna sobre os riscos e os malos usos da tecnoloxía na adolescencia. Unha guía sobre a secundaria digital dirixida aos alumnos destes cursos para darlle esas pautas para facer un uso responsable das redes e destas tecnoloxías. Saudamos a un dos seus autores deste manual, Pablo Gallo Pérez. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, moi boa tarde.
2: Estamos ante o gran desafío que temos hoxe en día cos rapaces.
3: Sí, podría ser a verdade un dos principales desafíos. Neste caso, bueno, o proxecto de investigación secundaria digital trata de analizar o uso que se está facendo da tecnoloxía tanto no ámbito educativo como no fogar. Nada, a idea un pouco desta guía é pois propoñer certas situacións ou dar información ao alumnado mediante viñetas sobre cal poderían ser os riscos de empregar tecnoloxía, pois como podría ser non compartir información a través das redes, non enviar fotos en roupa interior ou non compartir fotos que recibimos de terceiros. Ao mesmo tempo, dentro do ámbito escolar, por exemplo, pois todo o tema de inteligencia artificial que está impactando neste ámbito, pois como facer un uso máis seguro e crítico desta ferramenta.
2: Falando un pouco dos riscos, son os que falamos, agora profundizaremos na guía, no que ofrecedes, pero bueno, eu lembro na miña época, que non foi aí tanto tempo, hai 20 anos máis ou menos, cando estaba na secundaria, os grandes medos dos pais daquela, dos pais de todo o mundo, era pois que o rapaz non entrase en contacto coas drogas, non fumase, non bebese, evidentemente non entrase en contacto con outras sustancias. Daquela, móviles había poucos, por suposto non existía ese acceso a internet que temos hoxe todos no peto. Pero agora sí que existe, e moitos pais pois non se criaron eso e non coñecen moitos dos problemas que hai. Por eso digo, é un dos grandes riscos o descoñecemento dos pais dos peligros ou problemas os que poden enfrentarse seus fillos.
3: Sí, podría ser un dos riscos, porque moitas veces pois os fillos controlarán moito máis o ámbito da rede, da tecnoloxía, que os propios pais. Bueno, pois, por exemplo, o acceso a contidos inapropiados para a idade, ou incluso o risco de empregar cartos reais no ámbito digital, no? Pois no mundo de videoxogo ou entrando en plataformas de apostas, poden ser algún dos riscos que antes eran máis presenciais, digamos, e que agora tamén existen no ámbito virtual.
2: Porque, por exemplo, antes o alcohol ou o tabaco era máis dado detectar, non? Chegabas a casa cheirando mal, pois o pai ou a nai podía sospeitar que fumaras. Pero o uso das tecnoloxías, facendo no móvil, na tablet, ou no que pasa dentro do cuarto, da habitación, é moi complicado de controlar, non?
3: Sí, digamos que aí é moito máis difícil exercer esa labor de control. E realmente, non so que falamos non é tanto dende a prohibición, sino dende concienciar nun uso crítico e responsable da tecnoloxía. Ao final, a tecnoloxía está aí, é algo que forma parte da nosa vida cotidiana. Todo o mundo emprega ordenadores, tablets, teléfonos. Entón, hai que educar no seu emprego máis que defender a súa prohibición. Ou eso consideramos dende os grupos de investigación.
2: Sí, porque eso da prohibición é un debate que sempre está presente, non? O debate de cando darlles o móvil, a tablet, os rapaces, con que idades na comunión, cando chegan a secundaria, máis adiante, é un pouco poñerlle portas ao campo, non? Isto de prohibir non se pode. Será mellor facer un uso axeitado, tratar de educalos que vayan na mesma dirección, pais e fillos, tamén os colexios, polo menos avanzar xuntos.
3: Efectivamente, nos defendemos que isto é unha labor compartida, non? Entre familias, bueno, a comunidade en xeral, os centros educativos e as propios rapaces e rapazas. Efectivamente, simplemente se retrasamos a idade de darlle o teléfono móvil, pero non educamos no seu uso, simplemente estamos retrasando a aparición deste problema. Entón, consideramos que o que se debe facer é un traballo de concienciación, un traballo pedagóxico sobre como empregar, que riscos podo ter a hora de empregar a tecnoloxía.
2: Centrémonos agora nos fillos, nos adolescentes, nesa guía, pero no caso dos pais, que en moitos casos pois non tiveron acceso ás tecnoloxías estas das que estamos a falar, non tiveron moitos deles redes sociais, agora empezan a chegar pais que, bueno, que sí que tiveron Facebook, pero non coñecen TikTok, non coñecen Instagram, por suposto, non tiveron smartphone no seu momento, entón, tamén hai que educálos a eles, tamén hai que poñer un pouco o foco en que eles aprendan o que hai, os mundos nos que se moven os seus fillos, como se pode facer sen que os fillos se sintan invadidos, pero que os pais teñen un pouco de conciencia sobre o que hai e o mundo no que se moven.
3: Claro, o ideal sería que os pais tamén tivesen certos coñecementos, ¿no?, sobre pois en que mundo se están movendo os seus fillos e fillas. Por eso tamén, aínda que a guía está centrada na adolescencia, tamén ofrecemos recursos que poidan servir para os pais e nais formarse un pouco e coñecer isto do ámbito digital e como poder axudar neste proceso de achegamento dos seus fillos e fillas.
2: Para os rapaces, cales son hoxendía os principais riscos aos que se enfrontan?
3: Pois, nos en xeral falamos de que, bueno, pois pode haber situacións de ciberacoso ou maltrato en liña. Xeralmente falábase, por exemplo, do bullying no espazo físico da escola, non? Agora isto pode ir moito máis aló e chegar ao ámbito digital. Logo que podes chegar a un montón de contidos que non estás buscando que poden ter un impacto na túa situación emocional. Ben por producir unha emoción moi desagradable ou por calquer aspecto. Dende logo, pasar demasiado tempo en conexión, digamos, reducir ese tempo físico tamén de relacións que son necesarios, o que decía antes de riscos cos cartos ou os xogos de azar, ou pasar demasiadas horas co tema de videoxogos, ou deixar de lado outros aspectos importantes da vida por pasar demasiado tempo no ámbito virtual.
2: Sobre estes temas que acabas de apuntar, interésame varios deles, o ciberacoso. Mencionabas a comparación co bullying, que era o que había, pois, segue habendo, evidentemente, pero o que había fundamentalmente hai uns anos era solamente bullying. O ciberacoso é moito máis difícil de detectar para todos, non? Para familias, para os colexios, porque pois co bullying ou incluso cunha agresión física hai secuelas, hai evidencias, é máis fácil de ver, pode verse, pero o ciberacoso, como ocurre nese mundo paralelo, pois detectarlo en moitas ocasións é moi complexo, non? E ademais, coa potencialidade que teñen, pois os grupos de WhatsApp, estas cousas, que pois se pode facer todo moito máis viral, digamos.
3: Claro, efectivamente o ciberbullying vai ser moito máis difícil de identificar dende fora, non? Precisamente porque ocurre dende este ámbito virtual, onde moitas veces pode pasar máis desapercibido. Pero nesas cousas nas que incidimos precisamente en como debo actuar eu se son consciente de que a un compañeiro ou compañeira lle están facendo pois ciberbullying, sí, ou eu son a persoa que está facendo, pois facer certas recomendacións de como debería de actuar e darlle pois algunha ferramenta de como podo facer para intentar evitar ou solucionar esta situación.
2: Logo, sobre os contidos inapropiados, poden chegar a través de redes sociais, pois as mensaxes de odio que vémolas todos os días. E logo que dicías ti, non, nudes e outras cousas que andan circulando por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. Máis alo deses controles parentais que hai e que os rapaces hoxe en día son suficientemente listos como para saber saltarse, como se lles pode protexer?
3: Claro, aí sería sobre todo o tema de concienciar que non se debería de entrar en certos ámbitos, ¿no? O sea, como decía, o que falamos é sobre todo de un uso crítico, ser conscientes de por que esos contidos non son axeitados para a túa idade. E a nivel de redes sociais xa podería ser non só o tema de acceso a contidos inapropiados que vemos todos os días de mensaxes de odio, etc., senón tamén, por exemplo, ter cuidado de que igual que ti, como menor, estás accedendo a unha rede social cunha idade falsa, igual persoas coas que estás interactuando nesa rede tamén están poñendo unha idade falsa, ¿no? Entón, un pouco, concienciar sobre os riscos que pode ter non saber con quen estás falando.
2: Isto pasa moito nos videoxogos, outra cuestión que tamén comentabas, hai anos, pois, xogabas o FIFA na casa, contra a máquina, e se cadra se viñan amigos a tua casa agora, pois, xogas online o FIFA, o Fortnite, a todos os tipos de xogos, con xente que non sabes quen é, por aí din tamén que está vendo moitas mensaxes de odio tamén, que se difunden por ali, pero, sobre todo, o que apuntabas dos cartos, é unha cuestión moi complicada, non? Esas loot boxes que se chaman, de recompensas e demais, que aí os rapaces pois teñen metida a tarxeta dos pais, que non saben moi ben por que a deixan, pero claro, é unha fonte tamén de risco moi importante. Estás gastando cartos e xogando e falando con xente que non sabes quen é.
3: Claro, entón aí vinculamos un pouco o que falábamos antes, ¿no?, de ter conciencia de que non sabemos con quen estamos falando no ámbito virtual moitas veces. E co tema das loot boxes tamén facemos referencia, ¿no?, a campaña que sacou o Ministerio de Dereitos Sociais sobre os perigos destas caixas botín, ¿no? De como o risco que pode ter que ti estás invertindo carto real para intentar conseguir pois algún beneficio, alguna habilidade, alguna skin no mundo do videoxogo, e que xeralmente non te doito tocar a que queres e podes entrar pois precisamente nunha dinámica de xogo moi perigosa, como podería ser unha máquina recreativa das típicas que toman nos bares.
2: Outra das cuestións interesantes, as redes sociais, hoxe en día os adolescentes pois teñen a conta A en Instagram, na que están os pais para vixiaros, a conta B, a conta C, incluso a conta D. Neses mundos son conscientes tamén de que, bueno, eso, de a xente que acepta os contidos que comparten, tamén entendo que a guía vai un pouco por ali, non? O que subides as redes, que queda aí para sempre, con independencia que penses que a conta é privada, non sabes que non vai guardar, como vai mover.
3: Xusto, falamos de todo o tema de conciencia en canto á imaxe, ¿no?, de que fotos estamos subindo, quen pode acceder a elas e o que pode pasar con esas fotos no momento no que ti as subes á rede, pois perdes un pouco o control que tens sobre ela, e ao mesmo tempo todo o tema de compartir información sobre as redes, ¿no?, de onde estamos, onde nos atopamos, se imos ir de viaxe, ou todos estes aspectos que moitas veces a adolescencia non lle dá a importancia que realmente ten. Compartir información como pode ser a túa localización ou certos aspectos da túa vida diaria, porque nunca sabes quen vai estar 100% detrás das contas que te están seguindo mellor.
2: Esa inteligencia artificial xa é un mundo desconhecido para absolutamente todos, en todas as profesiones estamos vendo a ver que pasa con ela, xa para os adolescentes, as redes, ou a creación de imaxes falsas, todo o que estamos a ver contando nos medios, pois xa é un perigo multiplicado por mil, e que aí ninguén de nós coñecemos as potencialidades e como vai a evolucionar, non?
3: Claro, co tema da IA, así que neste aspecto centrámonos no que está, bueno, aparecendo agora en moitas novas, o tema de modificar imaxes coa IA. En noso que facemos fincapé que a IA pode ser unha ferramenta moi poderosa, pode servir para facilitarnos a vida en moitos aspectos, pero que, como sempre, hai que facer un uso responsable e crítico dela, e que ten consecuencias non facelo. Por exemplo, neste caso, pois poden ser consecuencias penais, ou modificar imaxes dun terceiro con inteligencia artificial.
2: Que nos rapaces cando reciben esta guía son conscientes dos riscos cos que teñen que xogar? Moitos non coñecían, gracias a guía os descubren. Bueno, como está sendo a receptividade? Que dineles está destas realidades?
3: Realmente a receptividade está sendo moi boa, parece que está tendo certo impacto, moitos non son conscientes de moitas situacións, e ademais dentro da propia guía hai como unha ferramenta de autoavaliación, que a idea é que se faga antes de comezar a empregar a guía, ¿no?, ver un pouco que coñecementos teño e como actuaría eu ante certas situacións, e logo a idea é traballar con toda a guía ou revisar as escenas que aparecen nela e volver a facela e ver se realmente vou tomando conciencia de que riscos pode afrontar a hora do emprego da tecnoloxía.
2: Tamén pais e colexios agradecerán esta guía, porque tamén será para eles unha forma de abrir os ollos a aprender.
3: Sí, realmente estamos recibindo comentarios positivos tanto dende centros educativos como alguna familia, así como dende propias universidades, ¿no?, que poden traballar co alumnado que serán os futuros profesionais da educación aspectos relevantes respecto á tecnoloxía no ámbito social e no escolar.
2: Pois a verdade é que é un asunto realmente interesante e do que seguiremos moi pendientes, porque, bueno, é a realidade coa que temos que xogar e vivir todos. Pablo Gallo Pérez, autor desta guía sobre a secundaria digital e os riscos cos que conviven os nosos adolescentes, moitas grazas por estar hoxe con nos aquí en Avir Galicia explicando este proxecto.
3: Moitas grazas.

0: dicíamos ao arranque do programa, foi unha semana na que a Cadena SER celebrou unha nova edición do Foro Conversa, neste caso sobre 30 anos de municipalismo, na que falamos e analizamos polo miúdo dos retos que teñen os concellos galegos. Unha xornada inaugurada polo presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que sinalou que a situación dos concellos é dramática no que se refire ao financiamento, con moitos servizos básicos que fan que as contas cheguen ao límite, lamentando que a Xunta non cumpre coas súas obrigas. Tamén lamentou a falta de fluidez na relación co Executivo Autonómico.
1: Tamén é necesario pois clarificalo con respecto ao Estado, pero a realidade é clara, é dicir, así como a participación nos ingresos do Estado estes anos aumentou un 30% e pico nestes anos, non foi así coa financiación que estamos recibindo da comunidade autónoma, co cual é necesario que teñamos unha legislación clara que obriga as comunidades autónomas a que teñamos todos os concellos fondos incondicionados, porque nos axudaría a planificar mellor e ao final a prestar uns servicios públicos de calidade mellor para os nosos veces. O que dixo no debate de Estado de Autonomía, como decía, botei moito de menos máis presencia do municipalismo no seu discurso. E dende logo, pois eu teño que decilo tamén, é dicir, non estamos tendo a esa fluidez de relacións que a min, polo menos, ou a FEGAN, entendo que nos gustaría.
0: Nesa entrevista, Alberto Varela tamén falou da nova lei de administración local na que está traballando a Xunta, co obxectivo de que chegue o Parlamento a finais deste ano e que estea xa en vigor durante o 2027. Lamentaba o presidente da FEGAN a falta de participación do organismo supramunicipal neste procedimento.
1: Bueno, a lei de administración local de Galicia, se o dixen en privado, o dixen en público en moitas ocasións, eu creo que nace coxa. Creo que nace con un erro histórico que non ter en conta, pois, dende logo, a principal federación ou asociación que representa a todos os concellos galegos. Non nace cunha participación activa, eso é algo que le va defendendo a FEGAN dende o principio.
0: Algo co que non estaba de acordo Natalia Prieto, a directora xeral de Administración Local da Xunta. Ela tamén falou sobre o financiamento, cando se lle preguntaba se a Xunta estaba disposta a adicar máis cartos aos concellos, di que fan todo o posible dentro das competencias que teñen, pero en todo caso lembraba que estamos a falar de cuestións de ámbito estatal.
2: Que a lei vai a mellorar a situación dos concellos, pero non van a resolver os problemas dos concellos galegos. Como lle digo, a competencia autonómica non é plena, é moi limitada. Non é competencia autonómica, pois, pois todo o que ten que ver co tema de financiación. Pero eu creo que estamos ante unha oportunidade que temos que aproveitar. Non? Lle comentaba antes o presidente da FEGAN. Eu botei en falta da FEGAN unhas alegacións máis constructivas.
0: Sobre financiamento, tamén falaba o delegado do goberno, Pedro Blanco, que sí que dixo que o executivo de Pedro Sánchez estaba a facer un maior esforzo en investimento.
3: Nos últimos 7 anos deste goberno progresista, no caso dos concellos, incrementaronse as transferencias hasta 40.000, casi 40.000 millóns de euros con respecto aos 7 anos que gobernou Mariano Rajoy. Por lo tanto, somos plenamente conscientes e ese incremento de financiación foi ademais da financiación que se está dedicando a servicios públicos, que está dedicando, es decir, a través do fondo dos plas europeos.
0: Os cartos, como non podía ser de outro xeito, foron un dos asuntos centrais dese foro conversas, diferentes valoracións que fan as diferentes administracións que están implicadas no proceso, na xestión dos concellos, do día a día dos concellos, e como non podía ser de outro xeito, a xornada estivo protagonizada polos alcaldes. Tivemos a tres deles, un de cada partido. Secundino García, do Bloque Nacionalista Galego, e o rexedor en San Sadurniño, falaba da importancia e a forza que ten que ter a FEGAMP, reivindicaba a necesidade de deixar aparcadas as loitas partidistas en cuestións que teñen que ver coa atención aos veciños. De feito, dicía que son a primeira porta na que petan os veciños cando teñen un problema.
4: Pois é non transformar a FEGAMP nun parlamento bis. Evidentemente, hai diferencias políticas, diferencias ideolóxicas, e temos que ser capaces de chegar a consensos que son necesarios.
0: Falaban os alcaldes de competencias, dicían que eles non poden dicir e esos veciños que o concello non ten competencias sobre determinados asuntos cos que os veciños contan, con asuntos que os veciños reclaman solucións. O popular Ángel Moldes, alcalde en Poio, falaba tamén desa lei de administración local, unha oportunidade que considera que é moi importante, unha oportunidade histórica para mellorar a situación que atravesan os concellos.
5: Podemos valorar que esta nova lei que proponga a Xunta de Administración Local pode ser boa ou mala, pero podemos falar dun documento. Sin embargo, decir, como ben decías ti, fai desde moitísimos anos que por parte do Estado non nos enfrentamos a eso, decir, a esa financiación real que necesitamos para os concellos. Logo, creo que esta nova reforma da administración local vai ser unha oportunidade para todos os concellos.
0: Tamén tivemos con nosa María Barral, do Partido Socialista, alcaldesa en Betanzos, que comentaba que a prestación de servizos básicos, como o SAF, tensan as arcas municipais en moitos concellos.
6: Sí, creo que neste momento a financiación local é un drama. Creo que nos últimos anos, eu son alcaldesa dende o 2018, e o problema incrementouse nestes anos moitísimo.
0: E tamén contamos con expertos dos ámbitos económico, da universidade, do mundo do dereito, e que coinciden na necesidade de facer unha reforma urxente do modelo de financiamento, din que algo que non pode esperar moito máis, porque leva moitos anos sen abordarse e as cuestións, as necesidades que teñen os concellos cambiaron evidentemente nestas dúas décadas e media sen que houbera ningún tipo de cambio tanto a nivel autonómico como estatal. Din que en moitos casos o Estado pois non entra nestas cuestións de dos concellos porque hai moitos intereses e sobre todo non teñen a forza que teñen as autonomías. Tamén estamos falando, hai un longo debate sobre o modelo de financiamento autonómico. En canto o local, os expertos insistimos, din que é unha cuestión urxente. Santiago Lago, director do Foro Económico de Galicia, apuntaba a necesidade de abordar este problema, pero sobre todo falar cos técnicos.
7: E eso significa que hai que dialogar non só políticamente entre as partes interesadas, sino que hai que dialogar moito cos técnicos, hai que facer moito refinamento ca parte técnica. Se esqueces a negociación política, tes un problema. Sí. Pero se esqueces todo este traballo técnico rigoroso, pode ocorrer que dentro de 5 anos aparezca unha enorme ergueta na casa que te obriga a abandonar a casa porque hai risco de derrumbe.
0: Estes son algunos dos testimonios que estivemos neste interesante foro conversa sobre 30 anos de municipalismo. Teñen os mellores vídeos na nosa cuenta de Instagram en ser/Galicia e o vídeo completo, as resumo completo deste foro na nosa web en radiogalicia.gal.

0: Radio Galicia.
1: Todo listo para Atraca Final.
2: Segunda edición dos premios de Radio Escolar José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
3: And the winner
2: este vendres 8 de maio queremos voltar a sentir emocións. Cos 20 finalistas seleccionados en todas as categorías.
4: ¡Buenos días!
2: Obradoiros, programas en directo.
4: ¡Testose!
2: Todo suma para crear un podcast ganador. Sigue a gala a través do 92.7 de FM, 1116 en Onda Media, a aplicación da Cadena SER ou a canle de YouTube de Radio Pontevedra.
5: O xurado valorou.
4: ¡Premio!
2: Gala final da segunda edición.
6: Premios José Hermida.
2: Este vendres a partir das 10:45 dende a UNED. Educar para ser futuro. Grupo Radio Pontevedra.
7: Y ahora en Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeirós. Morning has blown. Bermud Concert. La entrevista, el reportaje, el debate.
8: Moi boas, que tal? Imos a falar hoxe de traíñas ou traiñeiras, que non ven a ser o mesmo, originariamente alo menos, porque hoxe en día as dúas acepcións están aceptadas para definir a embarcación raíña do banco fixo no remo, pero en realidad a primeira refírese á arte de pesca que levaban a bordos mariñeiros alá polo século XVII en diante, e tamén ao propio barco, e a segunda ao tipo de embarcación que naceu como instrumento de traballo e rematou como ferramenta para unha das competicións deportivas máis duras e a vez considero máis elegantes do remo. A súa orixe está no Cantábrico, con raíces en Euskadi, aínda que tamén en Francia, e ampliando pois logo a súa influencia á costa galega, tanto Cantábrica como Atlántica. E de feito tivo un enorme arraigo na zona norte da Ría de Arousa, no Barbanza, especialmente en Ribeira, Porto Pesqueiro por antonomasia. En ese sentido, chamounos moito a atención un artigo do catedrático de Historia Daniel Bravo Cores, onde conta a historia da Guerra das Traíñas, vivida neste municipio a finais do século XIX e principios do XX. Profesor, moi boas, que tal?
9: Moi boas tardes, moi ben, moi ben.
8: Vostede, por certo, é de traíñas ou de traiñeiras? Na actualidade, digo.
9: Bueno, en realidad o término obedece o mismo concepto, ¿no? Uh-huh. Bueno, un mismo concepto, non sei si acabo de decirlo con esa actitud. En realidad, cando chegan aquí esas traíñeiras, van a recibir o nome de traíñas, tanto elas como propio aparello que utilizan, ¿no? Uh-huh. E moi pronto pasan de ser traiñeiras a ser traiñas unhas e outras. Así, en realidad, chegan aquí nos últimos anos, como acaba vostede de decir, do século XIX. Primeiro os portos cantábricos, lógicamente. Pero onde van a arraigar máis van a ser primeiro na Coruña e logo na Ría de Vigo. E aí onde arraiguen antes, aí surxirá o conflicto antes.
8: Bueno, imos a orixe, profesor, a orixe destas embarcacións que na súa forma, materiais sí, claro, pero na forma parece que non variaba moito das que vemos agora, non? Refírome ás loras, número de tripulantes.
9: Levaban as históricas, levaban unha veliña na proa, agora xa non, lógicamente. E eran as embarcacións de madeira, moi lixeiras, moi hidrodinámicas. Movidas fundamentalmente a pandemillo, a remo.
8: Sí.
9: Eran moi maniobrables, moi rápidas, desplazábanse a unha velocidade moito maior das embarcacións tradicionais aquí, e iso vai a permitir esa velocidade e esa maniobrabilidade va a permitir que accedan aos bancos de sardiña cada vez máis lonxanos. E entre eso e as artes de pesca que teñen, que son moito máis productivas, son de cerco, pues, vanlles a procurar unhas capturas moitísimo máis luminosas que as embarcacións tradicionais xeiteiras daqui de Galicia, que iban ao xeito, que eran lanchas ou botes ou dornas traiñeiras, perdón, ou dornas xeiteiras, que utilizaban uns aparellos de... bueno, fijos, que se deixaban ir a corriente, pero non estaban, non eran aparellos de enmalle que procuraban unhas capturas muitísimo menores. A sardiña pues tiña unha presencia moito máis menos lucida que as das traiñeiras e fundamentalmente que o volumen de capturas era moito máis baixo. Sí.
8: E o número de tripulantes, 10, 12, incluso creo que 14.
9: O número de tripulantes nas traiñeiras andaba entre 15 e 20, nas lanchas xeiteiras andaban en torno a 4 ou 5 de media, máis ou menos.
8: Sí, sí. E as traiñeiras, onde metían as artes de pesca? Porque, claro, con tantos tripulantes, o espacio aí era bastante limitado, supoño.
9: Cales,
8: as traíñas. Sí.
9: No, as traíñas largaban o aparello de cerco e unha vez subido volvían a largar, botaban varios lances nunha xornada.
8: Sí, sí. Os tempos evidentemente eran outros, pero adentrarse no mar con ese barco, bueno, había que ter arrestos, ¿eh?
9: Sí, sí, pero posiblemente fora máis seguro que o barco do xeito, ¿eh?
8: Sí.
9: Que eran barcos moito máis pequenos, exclusivamente a remo, pero con unha movilidade moitísimo máis limitada. Uh-huh. Eu de ter que entrar nun deses barcos, entraría antes nunha traíña que nunha xeiteira.
8: Bueno, profesor, falaba usted de sardiña, que se dedicaba a elo, pero ¿alguna outra especie tamén?
9: No. Vamos a ver, As traiñeiras van a responder a unha necesidade de peixe moitísimo máis grande que a que había anteriormente. Hai que pensar que nos últimos 20 anos do século XIX aos tradicionais factorías de salgadura que veñen xa da época dos catalans, de finais do XVIII, sobre todo de principios do século XIX, agora súmanse as factorías que empezan a estar de moda e que en solo 20 anos se multiplican, pero como esporas por todo o litor galego, que son as fábricas de conserva. A conserva foi un invento francés da época de Napoleón que realmente se consolida hacia 1850-60 máis ou menos, e en 1890 Galicia produce máis latas de conserva que toda Francia. Entón, había que surtir de materia prima a estas factorías conserveiras, e a eso responden precisamente as traíñas. As traíñas van a ser capaces de alimentar de materia prima un volumen de demanda por parte das fábricas moitísimo maior do que existía anteriormente. Non? Hai unha relación de causa-efecto bastante clara, que xa ouviron outros historiadores que trataron este asunto máis na Ría de Vigo, que son xente, pois, historiadores como Xan Carmona ou como Giraldez ou como Carmen Casanova, que teñen xa explicado estos procesos, non?
8: E como chega...
9: Simplemente o que sucede en Ribeira é un capítulo máis
8: dese
9: proceso.
8: Enseguida entramos nel. Pero como chegan a Galicia? Porque, bueno, supoño que os seus inicios foron na zona do Cantábrico, pero como chegan aquí a nosa comunidade?
9: Teríamos que pensar que chegarían en busca de bancos de peixe. Xa. Donde antes empezan as traíñas, antes agotan o peixe, polo menos o peixe que está máis cerca do litoral. Hai que pensar que o ámbito de pesca destas embarcacións sempre foi moi limitado se comparamos cas embarcacións de hoxe, non?
8: Uh-huh. Bueno, e se ve que evidentemente enseguida enraizaron aquí, ¿eh?
9: Enseguida enraizaron aquí porque aquí teñen unha coyuntura de sede de sardiña moitísimo máis forte que en todo Cantábrico. Uh-huh. Porque as conserverías en Cantábrico son un pouco posteriores ás de aquí. En Galicia florece moitísimo antes que no Cantábrico, e de unha forma moi explosiva, ademais.
8: Bueno, daquela se pode dicir que había, xa vostede comentou, digamos, sardiña traiñeira e sardiña xeiteira.
9: Xeiteira.
8: Sí, sí. Que diferencia había entre elas?
9: Bueno, a sardiña nos xeitos quedaba enganchada na rede polas agallas. Entón, normalmente viña un pouco máis ensangretada, con as escamas un pouco máis levantadas.
8: Máis molida.
9: Tiña unha presencia que non era tan lucida como a do cerco. A sardiña do cerco, bueno, un exemplo temos hoxe co a sardiña de Riacho, non? Que é un tipo de sardiña de xogo collida con cerco, e que é unha sardiña que ten unha presencia espectacular, non?
8: Bueno, a importancia de esta pesca, profesor, a determinada creación incluso de sindicatos, de sociedades.
9: Sí, é que esta multiplicación das capturas de sardiña vai a ter como consecuencia un aumento da demanda, e o aumento da demanda vai a ter como consecuencia, a súa vez, unha baixada de precios. Xa os mariñeiros do xeito que eran os mariñeiros da arte tradicional, xa tiñan uns ingresos moi moi xustiños. A vida do mariñeiro no ano 1900 era unha vida moi dura, moi pouco envidiable, moi pouco envidiable. Si por enriba lle rebaixas os poucos ingresos que teñen a menos da metade, imagínate o que supuxo eso. Pois unha violencia no mundo da pesca inmediata e explosiva. Uh-huh. Podese decir, por exemplo, o episodio que ten lugar en Ribeira a finais do século XIX, novembro, que movilizanse 5.000 persoas contra a sardiña traiñeira, concéntrese diante da plaza do Axuntamento para pedirlle ao alcalde que se poña en contacto co presidente do Consello de Ministros para que prohíba as traíñas. 5.000 personas nun concello que entón contaba con 14.000. É un porcentaxe tremebundo, vamos. Uh-huh. Movilizouse todo o mundo. E antes de que pasaran 6 meses, precisamente por esa tensión que se crea no mundo do mar, se crean en Ribeira, solo en Ribeira, 5 sindicatos de mariñeiros, 5 sociedades de resistencia, pero de resistencia activa, Estou falando non solo de movilizarse, poñerse en folga, estou falando tamén de poñer bombas na casa do alcalde, en varias factorías de salgadura, de conserva. Bueno, unha delas é esta conserveira que acaba de adquirir o Concello de Ribeira, a conserveira de Cerqueira, que era o que hoxe era Paipai, que foi asediada incluso estando a xente da Guardia Civil diante. Non se arredraron pola presencia da Forza Pública. Intentaron queimar a fábrica.
8: Estamos falando
9: palabras mayores.
8: Sí. Lembramos que estamos a falar con Danilo Bravo, catedrático de Historia, sobre a historia da Guerra das Traíñas, vivida no municipio de Ribeira a finais do século XIX e principios do XX, coa sardiña como disputa entre grupos, ¿no?, que se xuntaron en sociedades, houve manifestacións, uso de bombas e diversos enfrentamentos. Se ve, profesor, que esa pesca xa tiña unha importancia relevante na economía local,
9: Fundamental. En Ribeira había outra, o sea, na comarca de Ribeira había outras fontes de riqueza, aparte da pesca, pero a pesca, sin duda, era máis importante. Había outras pouco coñecidas hasta agora, saquei algún articuliño tamén sobre eso. Por exemplo, era unha comarca de producción ganadera.

0: derivados da pesca, as industrias derivadas da pesca, eran a parte máis importante, máis do 50%, sin duda, sobre o 60% da economía ribeirense de principios de siglo, e cando se di de Ribeira, se di de calquera outra das localidades galeadas, Vila García, Cambados, Sogrove, máis ou menos, estaban na mesma situación.
1: Uh-huh. Pero bueno, esa pesca e esas embarcacións se envían única e exclusivamente en Ribeira ou na zona da Barbanza ou tamén na zona sur da ría. Daquela.
0: Na zona sur tamén. O conflito é xeralizado. Eu estudié no caso dos portos da Ribeira, que son catro, de Palmeira, Ribeira, Carreira e Corruedo.
1: Claro, que son moitos portos.
0: Sin duda, a medida que vayan xurdindo novos estudios e novas investigacións, vais encontrar con casi total seguridade un panorama similar en Porto do Son, en Muros. Digo un pouco con convencimento e con algún fundamento, porque hai referencias documentais en Ribeira ao que está sucedendo nos outros sitios. Son referencias laterais, pero indican que o conflito non se ceñe solamente a costa de Ribeira, non? Uh-huh. A punta da Ría da Arousa coa de Muros.
1: Quizáis aí chamase un pouco máis a atención por aquilo de, bueno, pues ser todos veciños, bueno, prácticamente enfrentarse un porto contra outro, casi, non?
0: Sí. En Ribeira tiñan por costumbre, fixaron varias veces, hai constancia de eso, de chamar a Somatén, que era chamar a Rebato, nas campanas da iglesia, a todo o pueblo, como se facía desde a época medieval en casos de emerxencia, por exemplo, por presencia de ingleses ou de piratería berberisca ou tal, que
1: para manifestarse
0: algunhas veces por ali. Uh-huh. E no caso das traíñas subiron as torres da iglesia a tocar a Somatén en Ribeira, en Palmeira, en Corruedo. É dicir, estamos falando de tensións moi serias, moi fortes e moi intensas.
1: Uh-huh. Bueno, xa vos te decía que chegaron incluso en momentos determinados a usarse bombas. ¿Chegaron a resistirse mortes?
0: No chegaron a resistirse mortes, pero sí feridos. E con alguna anécdota moi curiosa, por exemplo, nunha refrega entre xeiteiros e traiñeiros en Castiñeiras, hubo varios feridos. Foron atendidos por médicos, claro, pero non prohibiron aos médicos dar parte deso, os propios feridos, porque si os atendía e daban parte, entón interviña a Guardia Civil.
1: Che.
0: Entón o alcalde comunicaba ao gobernador que había habido esos incidentes, pero que non había constancia de eso, porque os marinheiros predicaron unha omerta para evitar a intervención da Guardia Civil. Pero claro, se había feridos, tiña que intervir a Guardia Civil e o xulgado.
1: Claro, pero naqueles conflictos, Daniel, chegaron a intervir o alcalde, o gobernador, bueno, a Guardia Civil un momento determinado,
0: sí.
1: ¿No?
0: Bueno, acabaron os conflictos despois de que o alcalde Vidas, o famoso comandante, chamaban ya así porque había sido comandante en Cuba do exército español, do exército colonial, e pido ao gobernador que disolva a sociedades de resistencia e de que denuncie no xulgado os seus líderes. E o gobernador, que era Romero Donayo, o que despois se dedicou unha cerre de calle en Santiago,
1: sí.
0: Pois interveu, pero sin dudalo, e o conflito solucionado, eso sí, mano militar, que decíamos latinos. Uh-huh. Mano militar, por medio da represión policial, enviando a Ribeira unha patrullera El Dorado que disparou varias veces ao aire. Estamos falando de conflitos moi serios.
1: Sí, e que durou, ademais, bastantes anos, non?
0: Sí, durou casi 10 anos, e curiosamente... Cando termina este conflito é realmente cando surden outros conflitos que van a ter como protagonistas tamén o mundo mariñeiro. A finais da primeira década de século, o conflito entre traiñeiros e xeiteiros vai a ser sustituído por o conflito entre pescadores que usan a dinamita e os que non a usan. E hai

0: Esto se sigue un terceiro conflito entre xeiteiros e tripulantes das motoras, que consiguen ir moito máis rápido e moito máis alá. E así os protagonistas do conflito van cambiando uns e outros e vai diluíndose este primer conflito entre xeiteiros e traiñeiros, non?
1: Bueno, e a verdade é que a historia dá para unha película, non? Para unha serie e das boas, eh?
0: Sí, ¿no? Para varias.
1: Por eso, para unha serie e das boas.
0: Incluso hai outro cuarto conflito entre os pescadores da Escurada, os que van a pescar pola noite, e os que van a pescar polo día. E aí incluso pois determinadas órdenes ministeriais que regulan a pesca da Escurada, que bueno, sería motivo de outro conflito máis. O mundo do mar estuvo moi excitado durante todas as primeiras décadas do século XX. Foi un mundo moi conflictivo,
1: bueno,
0: un mundo moi difícil tamén, non?
1: Está
0: porque
1: claro.
0: hasta que aparecen os pósitos. Eu acabo de publicar fai un par de meses un libro sobre a historia do pósito da Guiño, pois realmente a vida da xente do mar era unha vida durísima, moi precaria, unha vida que deixaba o 90% da xente do mar a partir dos 60 anos, cando tiñan que deixar de traballar, a merced da mendicidade e da indixencia.
1: Bueno, que lo foi.
0: Pero esta outra historia, xa.
1: Foi dá para outro vermú, eh? Sí, esto que estamos comentando, bueno, era prácticamente, poderíamos describirlo como unha guerra civil nun só municipio, o sea que foi certamente curioso aparte, sí. Ademais de tráxico. Bueno, e cando desaparece esa embarcación para utilizarla para pesca e aparece despois a embarcación para practicar deporte como a conocemos agora?
0: Non
1: é unha transición ao mellor así.
0: Contestar a eso.
1: Sí.
0: Eu creo que as traiñas con embarcación deportiva deben aparecer aquí nos anos 70, pero probablemente no País Vasco nunca desaparecerán de todo. Probablemente, ¿no? Pero tampouco podo decirlo con fundamento, ¿no?
1: No, de feito ali no País Vasco, bueno, pues son pioneiros efectivamente e teñen un potencial enorme, porque claro, a súa historia é maior neste caso que a nosa, pero bueno, tendo en conta o que estamos comentando e a importancia que tivo esa embarcación na zona do Barbanza, home, temos ao club de Cabo de Cruz, pero bueno, Ribeira debería ao mellor ter máis potencial, ¿eh?
0: Sí, tamén teño un equipos aí na Pobra do Caramiñal,
1: sí,
0: pero
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Parece que non chegou a colgar eso.
1: Bueno, clube hai pouco a pouco. Daniel Bravo, catedrático de Historia, un placer, o sea que
0: igualmente,
1: moitas
0: igualmente.
1: Gracias por este rato, por contarnos todo esto, y bueno, seguro que en calquera outro momento nos atopamos, porque ten moitas historias que contar.
0: Sí.
1: Un saludo.
0: Claro que irades, Eu tamén agradecervos a vos que me dedes a oportunidade de falar a xente das cousas que coñezco un poquinho máis que outros, pero non moito máis.
1: Un saludo, gracias.
0: Bien, gracias a vos.
2: Vermut Concert. La entrevista, el reportaje, el debate. Radio Pontevedra.
3: Radio Arosa y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
2: Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
4: Todo listo para Atraca Final.
5: Segunda edición dos premios de Radio Escolar José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
6: And the winner is...
5: Este venres 8 de maio queremos voltar a sentir emocións. Cos 20 finalistas seleccionados en todas as categorías.
7: ¡Buenos días!
5: Obradoiros, programas en directo.
7: ¡Testose!
5: Todo suma para crear un podcast ganador. Sigue a gala a través do 92.7 de FM, 1116 en Onda Media, a aplicación da Cadena SER ou a canle de YouTube de Radio Pontevedra.
8: O xurado valorou...
7: ¡Premio!
5: Gala final da segunda edición.
9: Premios José Hermida.
5: Este venres, a partir das 10:45, dende a UNED. Educar para ser futuro. Grupo Radio Pontevedra.
6: La opinión cumple 50 años.
8: Que se mantuvo por bastante tiempo, no sé en este momento cómo se encuentra, que era el de mayor audiencia de Radio Pontevedra. Sí, o sea, se hicieron controles de audiencia y con una mayoría bastante
9: destacada. Hombre, yo creo que había sed de opinión en aquel momento.
8: Sí, sí.
10: Era curioso porque la opinión no opina. Pero ahora sí opina.
9: Bueno, no opinaba. Había,
10: era, es que os acordáis cuando una, era la publicidad, sí, la
9: era
10: opinión
9: una
10: no opina.
9: Para curarse la
11: era un ángel que había opina. Hecho Jimmy Fernández.
10: Sí,
11: y decía,
10: sí,
11: la opinión
10: sí, sí.
11: No opina. Todos opinan en la opinión.
12: La opinión no opina. Todos opinan en la opinión.
6: 50 años de la opinión.
3: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
2: Radio Arosa.
3: Y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
5: Tomando el relevo cada tarde de lunes a viernes.
13: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en
3: la
13: SER.
3: La Ventana de Pontevedra.
5: Para asomarnos a lo nuestro, a nuestras cosas, cuando ya se va terminando la jornada. De lunes a viernes, a partir de las 7 y 20. Radio Pontevedra y Radio Arosa. Cadena SER.